0: od njihovih najvećih izazova. Upravo zato one moraju da iskoriste dostupne tehnologije kako bi riješile svoje energetske potrebe. Verujem da će do 2035. godine najveći rast u sektoru obnovljive energije dolaziti upravo iz Afrike, Južne Amerike i drugih zemalja u razvoju. Tokom posjeta različitim državama Azije početkom godine, mogao sam da vidim koliko se ubrzano odvija proces elektrifikacije i prelaska na nove izvore energije.
1: A profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Fudan, Zhang Weiwei, poručuje da istorija razvoja zelene energije u Kini ima više bitnih karakteristika. To su pre svega, kako je rekao, dugoročna posvećenost i orijentacija na konkretne aktivnosti. Obe karakteristike dolaze, kako je rekao, iz kineske kulture koja kombinuje znanje sa akcijom.
2: Here, you know, we can be a bit critical of EU.
3: Ovdje možemo malo da kritikujemo EU, koja zastupa ideju dekarbonizacije već 20 ili 30 godina, ali većina toga još uvijek ostaje samo na papiru ili na rečima, dok se u Kini na tome uveliko radi. Imamo zapravo različit pristup. Planovi zaista mogu da budu sjajni, ali kako ih prevesti u konkretne aktivnosti? Ako govorimo o kineskim petogodišnjim planovima, oni nisu samo teorija, već konkretni planovi.
1: Kina i druge azijske zemlje, kaže Zhang, ubrzano razvijaju projekte vetroenergije na moru, uključujući vetroparkove u udaljenim pučinskim područjima. To pokazuje da energija vetra ima važnu ulogu u budućoj energetskoj tranziciji i obezbeđivanju čistih izvora energije, poručeno je sa ovog skupa.